0: epe to n di ogun nigba mi elomi a ma fi epe sere lai mo po si n bo wa di ogun elomi a ma fi epe bara re soro nigba mi eyan ma n ro pe e o kan so lasan ni ko le se kini ko le se amo ni oyan reyin papa ninu ose to lo yi a wa ri pe awon ti epe ti won o lero po le di ogun o ti so le olada oro o ti mu ki ogbo elomi ko ma ri ogolo mo ohun la se gbe wale ni egbo oro mi le kan si epe to pada di ogun eje asare wo oro yi eje awuwu pelu eni to ni bo le je pe eni to se ero re ko ni to pada wa bi eje awo genesis chapter 4 verse 11 to 13
1: genesis ya fi ore lori ile ti o yanu gba eje arakunrin re lowo re nigbati iwo ba ro ile lati sisin yi lo ki yo le agbara lati so eso fun omo isansa ti alarin kirin ni iwo o ma je ni aye keni si wi fun oluwa pe iya ise mi poju eyi ti emi le ru lo
0: ara mi ninu oluwa keni ko to se n to se ero okan re ni pe ko se ni to ma ri ohun ninu irin ajo o ti se tan ko to mo inu bi olorun lorun olorun wa fi pe ni gegun pe lati eni lo eje arakunrin re ti wo pa o se kin o ki gbe pe mi olorun gegun keni o egbon ti keni wa wi ni irin ajo si waju si keni wi pe to ba ri be emi o sa kuro ni waju re o emi o di sansa atara ni kiri ero re ni pe to ba ti kuro ni waju olorun epe yo ni se kini ko ni sise olorun wa pada wa tenu mo pe ile kile to ba gba keni a fi ile na bu lati eni lo iyen ni pe awon ile ti keni ba wo epe keni tun ba ma ja won idamu keni a bere si sele lori won gbo mo so aso tele gbogbo ibi ti epe ti nja okunrin to ti nja obinrin to mu ki aye eniyan ko daru ki se eniyan ko daru ope de ba leni
1: ami jesu
0: ara mi ninu oluwa e je yanana na e die si e wo edun kan ni odun na lohun won se ariyan jiyan mo kowo fun e o kowo fun mi gbara to ma wi oni to mo ba kowo fun oni ko wo fowo n gbo mo si gbogbo ama to n bi si ara ero re ni pe ohun kan soro ni eje gbo mi ye e gba mi gbo bi ina siri olorun nje je mo pe laarin ose meta omo marun to si bi na jade laye ara mi ore anti o mo pe wa si akiesi leni bi inu ba nbi wa epe ko lo se kini epe ko lo pa o eje kin wo awon ti mama wa mo wi aye ote ma baje ni abi ko ni da fo te ni abo te oni sori re ni ota wo lo wa ni waju re to ngegun fun se bi won ni ogun ni si ni mu epe ki si yan ja ara mi keni lo pa ebeli epe o lo sodo elomi odo keni na ni epe pada se kini lo pada wa ja opolopo lo ti ni lari tele opolopo lo ti gbe nkan re se sugbon ni kete to fi ara re se pe nkan re de bere si baje gbo nibi kibi ti o ti fi gbo lohun epe di ara re nibi kibi to ti ti epe ti je aye re mo duro bi woli le ni orun kansue
1: ami jesu
0: emi mi mo kansue e je ka sare wo oro yi baba le pari e a bu wa si iranti lose to bo e je kin koko yanan na oro yi fun wa ke wo bi oro yi se lo woli iranse olorun o ni omo odo ina ni gia giasi elisha o ti wo namani san namani wa ku ebun wa ti odo elisha ya olorun so pe elisha ma gba elisha o gba amo giasi o wo ni wo pe ebun yi po be le lomi ti soju kokoro taye ti se gini to ti baje e je ka sare wo iwe oba keji ori karun e je ka wo lati ese kanu dilogbon si ese iketa dilogbon
1: ṣùgbọ́n òun wọ inú ilé lọ ó sì dúró níwájú olúwa rẹ̀ elisha sì wí fún pé níbo ni ìwọ ti ń bọ̀ òun sì wí pé ìránṣẹ́ rẹ kò lọ ibì kan òun sì wí fún pé ọkàn mi kò ha bá ọ lọ nígbà tí ọkùnrin náà fi yí padà kúrò nínú kẹ̀kẹ́ rẹ̀ láti pàdé rẹ èyí ha ṣe àkókò àti gba fàdákà àti láti gba aṣọ àti ọgbà olifi àti ọgbà àjàrà àti àgùntàn àti màálù àti ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin nítorí náà ẹ̀tẹ́ námánì yóò lẹ̀ mọ́ ọ àti irú ọmọ rẹ títí láì òun sì jáde kúrò níwájú rẹ̀ ní adẹ́tẹ̀.
0: ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí gíásì dé ọ̀dọ̀ elisha àmọ́ nígbà tó débẹ̀ elisha sọ pé níbo ló lọ ó tó fi rọ́kun nínú ìrìn àjò ohun tí mo fẹ́ fàwọn ni pé elisha wá sọ fún gíásì ẹ̀tẹ́ námánì yóò lẹ̀ mọ́ ẹ lára àti irú ọmọ rẹ lẹ́ni ẹ bá ti rí ẹ̀dá kan tó dẹ́tẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìran gíásì ni àwọn ọmọ gíásì ò

ya son son ise o ba pelu o se be ni kan I pese ni ka bo nuku eru ka bo mi ya son son.

ma so fun yin pe e lanfani ati pade mi o ni abale le keji ta tun ma murin wa nigba to ma de bi ago mejila sowo afemojo afi ma so lohun mo so mi pelu yin ma tun ma fun yin lawon orin te ba nife si ngba e na ayo gba wa daada lati le mu orin kokan ejeji lati ma te siwaju ile ise board of fm na lasiwa na suro 9 tayin ba ngba fun gba kokko be ni ibi na lomo yin ore yin lolufe yin nurudin sallahuddin legit ni gege bi asha mi